0: du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemma her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo oss er jo stort sett gamlinge oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har Saft og Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei av meg, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten var enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet ansikt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vår i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albuen gikk ut av ledd.
0: Unbestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye, det av og til jeg kjenner for litt vondt i albuen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke gi meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men likevel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig, du da?
0: Nei, du. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tenke det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tagt døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk får bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en. El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: Du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinger som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har Safto Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra...
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det er ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er til kjøt?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du hva som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gipsbarmen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg luftig, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Umbestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto, altså. Jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment til deg i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke gi meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noe som helst. Men skikker jeg det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare seg inn og tek det som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, og så får de utvikle seg da, og får blomstre i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegte døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det er språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk får bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lage det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest! Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom ikke var helt fornøyde mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leser opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeid i seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, det har jo selvsagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. og hinne blei att i Amerika. Mm. Og då var den yngste som blei att bort til Rattel, jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammal. Mm. Men den ble veldig trevlig varme hjemme.
4: Nei, det var.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere, så var hjemme til flere venner. Mm. På, både på 50- og 60-tallet. Mm. Men då hade jag stiftat en familj borta där, då var det redan då.
4: Ja. Mm. Och det blev ju också kryssing med andra våra engelska och det blev inte bara med Gösterö.
3: Ja, ja. Inte kvart, ja, Gösterö.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolut.
4: Men Indre Bøs i boken, Indre Li, han har väl också lite rör med den religiösa sidan och någon som kom bort till predikanter och kyrkebygging och lite där. Det var några sidor då med lite där och menighet och ett hus och sammanställning. Mm.
2: Det är så liksom det första de på en måte byggde i det så här helt nybyggda samfunnet och det man får kalla fällesfunktioner och det var ju kyrka och skolehus. Och han Endru som citerat ista, han säger ju det att det skolehuset han gick i Amerika eller såg ut omtrent så det skolehuset han kom till på Björk när han kom hem att för det var liksom det var helt enkelt och ett rum. Och det var ju så att kyrkan där men det att få byggt kyrka det

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Da har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med. Du har nå vært med slik inn i Mødlo, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja. Du spurte tidligere da hvor lenge vi hadde... Siden vi hadde vært her... Og vi har vel ikke vært der på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91 da, siden jeg var der borte ved på Grammo. Ja.
1: Akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får jo at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett på at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynte Eirik Sønnesen litt grann i starten, men... Jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva så gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Ja.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Ja.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det var Thomas da som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, for han står inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja,
0: så var vi fysisk i studio?
2: Ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da også det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Jeg var så... Sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune. Jeg husker et av meg på teorien og inn i Luster, som spør hva stemmer nå.
1: Hva stemmer nå?
2: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen, da vegen gikk rundt Nesøet, vet du. Og da, jeg husker ikke så svære på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har du ikke vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Ble ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mester vi lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste jobben også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hvordan gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei,
1: men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
2: Det var,
1: ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
1: Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkake på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres nå som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en haftoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Oh, ja.
1: Ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Yeah. Yeah. Mm. Men når vi er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Yeah.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde ringet med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja.
2: Ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan ha klippet saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karl, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dikka to? den var nog helt obegriplig.
1: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone, gör du?
1: Vi fann en tone, tror jag.
2: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
1: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilien-latteskör.
1: Ja, vad stod det?
2: Ja.
0: Jag huxar en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till riktigt.
2: Nej, men... Nej, då, det sa nog lite... Lite på kanten som sa, och hvis jeg ble oppfattet litt feil, så det var det rett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjesten eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Nei da. Nei, vi hadde mye moro.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
0: Ja. Er det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det jo nesten samme. To konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser, samme tid, hvis vi hadde lite program.
1: Ja da. Men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
2: Ja, det ja.
1: Og så konkurransene?
2: Det, ja, men... Det är nog lyttare som nämner nog vad som mycket mer snart kan komma till.
1: Ja, det blir inte.
2: Så
0: Du nämnde årets lustdrink.
1: Ja.
0: Hur gick det ut på?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jag tror det var lyttarna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytteren kunde komma med förslag. Ja. Så ringte de in och så gav de mig en stämme till Vukari och en till en Per. Nej, de måste ringa upp, så var det.
2: Ja.
1: Till en stämme till en Per.
2: Ja.
1: En inringning, en stämme. Uformell kåring då löpa kväll. Så var det forskjellige vinnare då. Tror jag hade någon sponsor då, så han fick någon gåva och Sångsavis tror jag var i alla fall inne på bilden.
2: Ja, inte några miljongaver.
1: Nej, det var det inte.
2: Nej.
1: Så det var uformellt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden har tagit vidare nu, eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare. Det är mer seriöst, det är som sagt, för det är bättre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
0: Nej.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Ja. Nå så er det av kandidater som kommer ut ganske tidlig, så har folk stemmer på det i en måned.
0: Ja, men jeg har gjort noe spesielt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut til skjegget til han.
1: Trygve Harry.
2: Ja,
0: hva gikk da?
2: Nei, det var en som, jeg vet ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslag i hvert fall. Ja. Det var en som bøv masse.
2: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv og avbøv. Han ville ikke ut til skjegget.
0: Ja, det var det ikke varmerke, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og så på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så det var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å... Da Da var det en liten pause med musikkrøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejura kunne det enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har det satt og mimra lite grann. Frestar det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå,
2: ja?
1: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio, då har hon lyst och fint detta här. Och så är det väl titt och det är inte att droppa i taket.
0: Ja, det är inte då. Här. Nej, då är det fint där.
2: Ja.
0: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Tack för att vi fick komma, ja.
0: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil där, så var... Jeg holdt på å si høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan vel være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme, deg får komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Playing Possum.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
1: Ja.
2: Jeg husker det.
1: Prøvde du ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune? Mm. Jeg husker med meg på Kjørinåret inn på, i Luster, som spør hva stemmer nå. Hva
0: stemmer nå?
1: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plahamar, vi kjører ned vegen, da vegen gikk rundt Nese, vet du. Mm. Og da, jeg husker ikke helt å svare på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne der.
2: Ja, det er sant. Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
0: Det var krus, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Det finnes sikkert mange samlinger rundt omkring.
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
2: Hvor mange var det på gruppa?
1: Vi var fire.
2: Ja.
1: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
2: Ja.
1: Og så var vel Ket med oss lite grann.
0: Ket var med oss, vet du.
2: Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppene?
1: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
0: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
1: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
2: Så det var faste på den?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og vi ringde til julenissen.
0: Ja, til var med.
1: I Drøbak.
0: Ja da, han var hjemme.
1: Ja.
2: Aha.
0: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
1: Ja da.
0: Ja.
2: Slett ikke verst.
1: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hadde ikke det vært snille nok?
1: Nei.
0: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetlejulafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
1: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
0: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskyld vi oss. Ja. Kanskje mest ved lisensen.
2: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
1: Ja, men det er vel, det var den eneste jobben over at ikke vi var i studio begge to.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja.
2: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
1: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei.
0: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
1: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
0: Nei,
1: nei, det var
0: ikke alltid.
2: Har det andre minne fra vetle julafter?
1: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
0: Ja, vel?
1: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
0: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkake på meg under sending?
1: Det var det, ja. Det var det, ja, men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
0: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men det er ikke så lenge siden.
1: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
0: Ja, det var nok det. Det var nok det.
1: Så da, ja da, nei det.
0: Når julesendingen, vetle julaften,
1: ja.
0: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
1: Ja.
0: Vi har sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
2: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik de ringde til deg da?
0: Ja da,
2: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
0: Ja, det var en hofslobygning som var nede der og klappet sau.
2: Å ja.
0: Eller ikke klappet, men kløpt.
1: Ja.
0: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer for selv.
1: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti Los Angeles?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men da man er litt i New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
2: Mm.
0: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
1: Ja.
0: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
2: Ja.
1: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
0: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauene i New Zealand.
1: Han Helge?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklippet roll, altså.
0: Ja, ikke bare du som kan kløppe saue, Thomas.
1: Nei, jeg kan ikke det noe lenger. Ja, ja.
2: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupper, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere snippen før, eller kom med nå?
1: Jeg har ikke måtte passe i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hva de andre, de får svare for seg, så sa han.
2: Kemien i Mødlo, Dikka to. Den var nå helt ubegripelig.
0: Det var nå avgjørende, tror jeg.
2: Ja. Ja.
1: Vi hadde en fin tone, gjør du det?
0: Vi fant en tone, tror jeg.
1: Ja.
0: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
1: Den var naturlig,
0: ja. Ja, da.
1: Det hender noe med Brasilette selv og...
0: Ja, hva stod vi det?
1: Ja.
2: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg til det.
1: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt, litt på kanten, sånn sa, hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det rett der.
0: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
1: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
2: Ja. Er det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
1: Nei, det er noe nesten samme. To konkurranser, gjerne litt lenge konkurranser, som et givet, som er et lite program.
0: Ja, da. Men jeg tror kanskje lytterne likte hva, da?
1: Ja, det er... Ja,
0: altså konkurransene?
1: Da, ja, men det er noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
0: Ja, det blir ikke.
1: Så,
2: du nevnte årets lustring.
0: Ja.
2: Hva gikk det ut på?
0: Nei, det var vel en uformell kåring.
1: Ja.
0: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
1: Ja.
0: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslag.
1: Forslaget?
0: Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Ukari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
1: Ja.
0: Til han stemme til en Per.
1: Ja.
0: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg de hadde noen sponsorer, altså de fikk noen gaver og... Songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
1: Ja, ikke noen milliongaver.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei.
0: Så det var uformelt.
1: Ja.
2: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden at jeg er videre nå, eller?
1: Jeg vil ikke si at jeg er videre, og er det mer seriøst, det er selvsagt veldig bedre.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
2: Nei.
0: Lytterne som bestemt.
1: Ja. Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemme på det i en måned.
2: Ja, men jeg har gjort noe spesielt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
1: Ja.
0: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
1: Ja.
0: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk inn ganske bra med penger.
1: Ja. Så vi lodder det ut til skjegget til han.
0: Trygve Harry.
1: Trygve Harry,
2: ja. Hva gikk da?
1: Nej, det var en som eller det vet inte hur mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
0: Ja, summen hugger säkert, men jag tror det var största inslaget, för det var en som bjöd massa.
1: Lika för att det var deadline på bjudningen, så ringde han Trygg Harry in själv för avbörd, för han ville inte ut och skänka.
2: Ja, var det kan vara märkt alltså.
1: Ja.
2: Ja, är det något mer speciellt minne?
1: Och Vettla julafton, det var de sändningarna man hade mest lyttare, tror jag. Och det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
2: Ja, det huxade jag.
1: Ja, så då var det med temmande många med oss, ja.
2: Ja.
0: Vi passade väl på kanske när hertugen och
1: ja.
0: Det kan hette?
1: Hovmästaren.
0: Hovmästaren och hertugen begynte av, då var det en liten paus med musik.
1: Ja, men det var väl för mig. Vi var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var han senere?
0: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
1: Ja, på Vettla julaften enda, men vi begynte før.
0: Ja.
1: Det gjorde vi enda.
2: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
0: Nei, det gjør faktisk ikke.
2: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
0: Ja, veldig fin studio. det är en tid för allt och den tiden är över.
2: Ja.
0: Men det tar ju tid alltså.
1: Han blir med på 50-årsjubileum, men då sitter vi upp igen.
2: Ja.
0: Är det 40 nu?
1: Ja.
0: Ja, då 50 ska vi greja.
2: Ja, men det kan ta 45 första.
1: Ja. Ja. Nej, men men får gratulera dig med en nytt studio där du har lyst och fint det här och så är väl tittor, det är inte att droppa i taket.
2: Ja, det är inte då. Här. Nej, då är det fint där.
1: Ja.
2: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
0: Tack för att vi fick komma.
1: Tack för att vi fick komma, ja.
2: Då var jag igen här med han Thomas och han Kjetil då, så var helt på sig högt upp en gång i tiden. Det var ett populärt radarpar. För konkurrensen kommer nu så hade han Kjetil ett önskemusik kanske. Och det är Yellow med The Race.